0: zakalani.
1: Right, ila ingoma laphana ke mnandi sha ngiyena ke la laphana ke bathi ke ubuselaphi ulaphana ke nje ke umakhanda khanda iyona ingoma esike asikele ngayo laphana ke nje ke ohlelweni lakho olumnandi ke kakhulu uhlelo la sithi khona na kanjani uhlelo laphana ke nje ke akulalo right laphana ke nje ke nathi asibingelele ke laphana ke ngendlela laphana ke nje ke okuyiyona yona yeah right angazi ke la ukuthi into zami ke laphana ke zime kanjani kodwa ke ngiyisethe laphana ke nje ke ngenye la indlela bese ikwazi ukuthi laphana ke zime nje ke laphana ke kamnandi ngendlela laphana ke sibangalisa ya kahle kahle kuyasakalani lapho we madoda laphana ke into zami right kodwa ke asibingelele laphana ke ngalesikhathi kumsakazi wakho laphana ke nje ke ukhosi FM esesifikile siyakubingelela ngalesikhathi sinawo nje kamnandi uzeshala laphana ke ihora ke lesithathu sindawonye sibonga kakhulu laphana ke kuliwa kahlophe kale kuhlele ke nawe kamnandi laphana ke kunikeza kamnandi ke uhlelo lakhe ekunikeza kamnandi uhlelo lakhe laphana ke nje ke kusuka ngo 10 kuyalapha ke ku 3 o'clock ngalesikhathi namse ngifikile uBlamlindo ufana kaNtombela sinawo nje kamnandi uzeshala laphana ke u 3 o'clock kodwa ke ngiqale laphana ke nje ke ngilungisela into zami laphana ke sime ngendlela la okuyiyona yona senzeke kanje Amadatha right la kanjani sikubikelela kumsakazweni wakho laphana ke ukhoze FM ukhoze lomaphiko phiko ngalesikhathi sikhona singaphakathi esendlini zakusakaza shala phana ke nje ke 3 o'clock esindawo yasekhona ke uBlamlindo lindo kuhle ufana kaNtombela uhlela phansi sithi khona nje kakulalo kuze kushala phana ke 3 o'clock esindawonye laphana ke nje ke usola phaka 91.5 to 107.4 FM na ku www.ukhozefm.co.za asambe ke sikunikeze laphana ke ingoma bese sibuya sikutshela ukuthi yini esiphethe laphana ke nje ke ohlelweni lakho emsakazweni wakho laphana ke nje ke ukhozi FM
2: Uhlezi nomlindo kuhle Ntombela ukhosi FM